0: RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng patupang deui. Dina acara lagu-lagu Sunda anu dijumantarkeun ti RRI Cirebon. Alhamdulillah, pamugi sadayana dulur-dulur anu di lembur baraya anu di desa aya dina ginanjar ka wilujengan. Yuk urang sasarengan ngamumule budaya Sunda. Oge pamugi janten panghibur kalbu, pamugi brahmana dina acara lagu-lagu Sunda. Urang sangakeun lagu mungaran mangga lagu Demi Asih.